Du lyssnar på Ljungbykanalen. Mest musik på morgonen varje vardag 6.30 till 8.30. I look into the stars at night. The only substitution when it's not your eyes. Yeah.